viši sud, Božja pravda, da presudi kazni svakog onog gada, željnog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi.

0: Slušali smo Olivia Dean u singlici Man I Need, koja je već dugo na svjetskim listama i ne da se, praktički još se drži pri samom vrhu brojnih od njih. Na 11. poziciji nama slijedi Ditonella Piaga s Che Fastidio u talijanskom radijskom eteru najemitiranijom pjesmom s ovogodišnjeg Sanrema.
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.